0: prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Klokken er 3:19. Temperaturen lige nu 12 grader.

0: Scott here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.

0: Velkommen til fredagen. Velkommen til morgenkammeraterne med Mille og Uro Drømmefanger. Godt i syv.
1: Hey Denmark, this is Scott Clark from the official UK Airplay chart. And your brand new number one on the UK chart this week, it's Shakira,

0: Charlotte here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.

0: Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Hvor vi nu går i gang med vores Party Night Megamixes, og den første på banen, det er som altid Benji of Sweden.

0: her er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Og hver eneste fredag og lørdag aften giver vi dig nogle af verdens bedste DJ's til at underholde dig. Og ny på holdet, premiere sidste weekend, det er jo Blaster Jacks. Nu er det tid til Maximize On Air frem til midnat.
3: Welcome to this new episode of Maximize On Air. Prepare yourself for absolute maximum damage. Get ready for maximum music to